0: Ахали радио. Цитруси. FM. Хорошо иди да сами. Батумши.
1: Maluma, baby.
2: Habla como oh,
1: yeah. Bebecita, ¿qué pasó? ¿Qué son tus?